دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 15 اگست یعنی سوتنترتا دیوس بھی نزدیک ہی ہے. ہمارا سوادھینتا دیوس، لیکن ہم سوادھینتا سے سمبندھت کچھ بات یہاں پر شیئر کرنا چاہتے ہیں. سوادھینتا کا سچا ارتھ سوئم کے ادھین یعنی اپنے انوشاسن اور ویوستھا میں جینا ہے. سوتنترتا کیول ادھیکاروں کو اپیوگ کرنا نہیں ہے بلکہ ادھیکاروں کے ساتھ اپنی کرتویوں کا پالن کرنا بھی ہے. سوادھینتا میں سب سے مہتوپورن سوئم کا انوشاسن ہے. سوتنترتا کا ارتھ ہے سوئم کے تنتر میں رہنا، نہ کہ کسی باہری یا وکرت ویوستھا کے ادھین ہونا. اپنے تنتر میں رہنا تبھی سارتھک ہے جب ہمیں اپنے کرتویوں کا بودھ بھی ہو. ناگرک کرتویوں کا پالن کرنا بھی اتنا ہی آوشک ہے جتنا ناگرک ادھیکاروں کو جاننا اور مانگنا. جس نے کبھی پرتنترتا کا کشٹ جھیلا ہو وہی سوادھینتا کی اصلی قیمت اور اس کی پویترتا کو گہرائی سے انوبھو کر سکتا ہے. گوسوامی تلسی داس نے شری رام چرت مانس کے بال کانڈ میں لکھا ہے، پرادھین سپنی ہوں سکھ نہ ہی، یعنی پرادھین ویکتی کبھی بھی سکھ کا انوبھو نہیں کر سکتا ہے. پرادھینتا ایک طرح کا ابھیشاپ ہوتی ہے. مانو ہی نہیں پشو پکشی بھی پرادھینتا میں سکھی نہیں رہ پاتے. آدھیاتمک روپ سے دیکھیں تو جب پرادھین پشو پکشی بھی خوش نہیں رہ سکتے تو پرادھین من کیسے خوش رہ سکتا ہے. ویکتی کی پرسنتا کے لیے سب سے ضروری ہے من کی سوادھینتا. من کی سوادھینتا میری درشتی میں سوادھین من وہ ہے جو سنشے سے مکت ہے، اندھیروں سے مکت ہے، جو ناکاراتمک ویچاروں سے مکت ہے. آج کل لوگ اتنے نراش اور دکھی کیوں ہیں؟ یہ تو جیون میں پرسن رہنے کے پل ہیں. دکھ اور نراشا کا بڑا کارن ہمارے من کے سنشے ہیں. یاد رکھیے کہ جو ویکتی سب کام کر کے راتری میں من میں سنتوش بھاو کے ساتھ سو رہا ہے اور صبح جاگتے سمے جس کا من امنگ الاس سے بھرا ہے وہ آدھیاتمک روپ سے سوادھین ہے. من کو نکاراتمک وچارو بھاو سے نکالتے ہوئے سکاراتمکتا میں پریورتت کرنے کی ودیا جو سیکھ گیا اس کا من پرادھین نہیں رہتا. چلیے دوستو، اب آپ کو سنوا دیتے ہیں ساون کا یہ گیت.

کبھی حق کا زور ابن عبداللہ کا جب سر قلم ہو جائے گا سنتے ہی یہ بات غصے میں عمر آگے بڑھے اور کی بڑھے

0: تم غسل پہنے اے عمر آیت قرآن پڑھنے کی تمنا ہے اگر غسل کر کے آیت قرآن عمر نے پھر پڑھی ہو گئے بے خود وہ ایسی مستی بہدت چڑھی وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا ظلمت باطل مٹی دل نور حق سے بھر گیا پھر اسی عالم میں پہنچے شاہ بتا تک عمر اور گرے پائے نبی پر بادب با چشم تر پڑھ لیا توحید کا کلمہ مسلمان ہو گئے شاہ بتا پر عمر فاروق قربان ہو گئے شاہ بتا پر عمر فاروق قربان ہو گئے
1: دوستوں ابھی آپ جانی بابو قوال کی آواز میں قوالی حضرت عمر کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا شباب مینائی کا۔ دوستوں شیخ علی متقی نہایت با اخلاق صاحب مروت اور بہترین سیرت و شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی شخصیت نہایت پرکشش تھی۔ آپ اپنے تمام کاموں کو کتاب و سنت کے مطابق انجام دیا کرتے تھے۔ ہر چیز کو شریعت کی کسوٹی اور ترازو میں تولتے۔ ان کے شاگرد خاص عبد الوہاب متقی ایک عجیب و غریب قصہ نقل کرتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ کسی وزیر نے دعوت دی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب وزیر نے اصرار کیا تو ان کی دعوت کو تین شرطوں کے ساتھ قبول کیا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ وہ جس جگہ چاہیں گے بیٹھیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ جو کھانا اچھا لگے گا کھائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ جب چاہیں واپس آ جائیں گے۔ پھر شیخ صاحب نے کہا کہ ہم تمہارے یہاں کل آتے ہیں۔ وزیر یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور نہایت ہی لذیذ مختلف اصناف اور اقسام کے کھانے بنوائے۔ جب دعوت کا وقت ہوا تو شیخ تنہا گئے، کسی کو بھی ساتھ نہ لیا اور ساتھ ہی اپنی تھیلی میں روٹی کے چند ٹکڑے رکھ لیے۔ جب وزیر کے گھر پہنچے تو اس کے دروازے پر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ وزیر نے خواہش ظاہر کی کہ مکان میں چلے تو پہلی شرط کو یاد دلایا، پھر فرمایا جلدی سے دسترخوان بچھا دو، میرے پاس وقت نہیں۔ بہترین اقسام کے کھانے دسترخوان پر پروسے گئے۔ انہوں نے اپنی تھیلی سے روٹی کے ٹکڑے نکالے اور ان کو بغیر دسترخوان سے کچھ لیے کھانے لگے۔ وزیر نے التماس کیا کہ دسترخوان سے کچھ کھائیں تو فرمایا میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ پھر وزیر سے جانے کا کہا۔ وزیر نے کہا تھوڑی دیر بیٹھیے، تو تیسری شرط یاد دلائی کہ جب چاہیں گے لوٹ جائیں گے۔ پھر وزیر کو سلام کر کے وہاں سے واپس آ گئے۔

دوستوں، ابھی آپ قوال عزیز احمد وارسی سے قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ اے خالق عالم، اور کلام تھا نذیر علی عدیل کا۔ اس واقعے سے دوستوں ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ زمانہ قدیم میں علماء و صوفیہ اکرام وزیروں و بادشاہوں کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے۔ شیخ علی متقی نے بھی اپنی پوری زندگی زہد و تقویٰ میں گزاری، نہ مال و دولت کی لالچ، نہ نام و نمود کی چاہ۔ انہی سب چیزوں سے دور شیخ صاحب اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ کھانے کو کیا گیا انکار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھانا ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن کھانے کی زیادتی ضروری نہیں۔ دور حاضر میں شادی باراتوں اور دوسری تقاریب میں کھانے پر فضول خرچی کرنا غیر ضروری ہے۔ حسن کو